kadal gani shubuin ala kuchiri besa isi sori sanjam masamak ki khonjil da masamak na sairang baluinana romi maitena sairing besa ni lakuchiri be film bija.